Hrvatice i Hrvati, slušate hrvatski zabavni program srijedom u 1. Želim vam ugodnu zabavu uz našu narodnu i zabavnu muziku.

Odbor za javno zdravlje Europskog parlamenta usvojio je izvješće hrvatske zastupnice Romane Jerković-Kraljić o bolestima srca i krvnih žila, od kojih u Hrvatskoj godišnje umire gotovo 20.000 ljudi, priopćio je Ured zastupnice. Izvješće pretpostavlja snažan iskorak prema ambicijskoj politici prevencije na razini Europske unije, uz jačanje zdravstvenih sustava, u prvom redu primarne zdravstvene zaštite i ranog otkrivanja bolesti, poseban naglasak stavlja na utjecaj industrije i štetnih proizvoda koji dovode do bolesti srca i krvnih žila, te na zaštitu djece i mladih. Među najvažnijim preporukama nalaze se stroža pravila za oglašavanje novih nikotinskih proizvoda na društvenim mrežama, bolja zaštita maloljetnika od proizvoda koji stvaraju ovisnost, te mogućnost zabrane aroma koje su posebno privlačne djeci i mladima. Kao izvjestiteljica Jerković-Kraljić posebno se zalagala za snažniji fokus na prevenciju i stvaranje zdravih životnih navika od najranije dobi. Zato izvješće poziva na uvođenje sveobuhvatnog zdravstvenog odgoja u školama kako bi djeca stekla znanje o zdravoj prehrani, tjelesnoj aktivnosti, prevenciji bolesti i štetnim učincima proizvoda koji povećavaju zdravstvene rizike.

U Županji je održan 15. konjički maraton od stana do stana. Tom manifestacijom udruga Stari Graničar njeguje tradiciju i običaj županjskog kraja te sjećanje na preminule članove udruge. 30 konjenika obišlo je nekadašnje šokačke stanove, mjesta koja su bila središta života i rada slavonskih konjogojaca. Kako bi spojili i to neko druženje i tradiciju i da se ti naši stavovi šokački ponovo malo povuku i da se ožive, pa da smo to nazvali maraton od stana do stana. Cilj nam je prvenstveno druženje konjušara, a ujedno i tradicija tih stanova, istaknuo je Marko Maroševac, predsjednik Konjogojske udruge Stari Graničar.

jezero Ponikve na otoku Krku dobilo je nove stanare, par crvenokljunih labudova. Uobičajena je to pojava u kontinentalnom dijelu Hrvatske, no ne i na otoku gdje su se dosad labudovi tek kratko zadržavali, a sada su osnovali obitelj. Otok Krk stanište je oko 200 ptičjih vrsta, čapljama, gnjurcima i patkama, i nedavno im se pridružila labuđa obitelj s 5 mladih pilića. Na jezeru Ponikve u srcu otoka ovaj je par crvenokljunih labudova pronašao sve što im treba. Labudovi su teritorijalne ptice, nema drugih parova osim njih, tako da imaju sav potreban mir, puno hrane, dobre uvjete, i to rezultira gnježenjem od prošle godine.

Demografska bomba otkucava. Republika Hrvatska se priprema za milijun starijih od 65 godina. Hrvatska se ubraja među zemlje s najstarijim stanovništvom u Europi, ali i u svijetu. A stručnjaci upozoravaju da će starenje stanovništva u idućim desetljećima dodatno opteretiti mirovinski, zdravstveni i sustav socijalne skrbi. Zbog starenja i iseljavanja dogodio se manjak na tržištu radne snage i počelo se intenzivno uvoziti radnu snagu.

Slušali ste hrvatski zabavni program Srijedom u 1, Setničke radio postaje 5EBI FM. Program je za vas pripremila i kroz program vas je vodila Vlasta. Slušajte nas ponovo u srijedu u 1 sat poslje podne, zatim naš zabavno informativni program u četvrtak od 5 do 7 sati poslje podne i hrvatski radio sat u nedjelju od 12 sati u podne.